0: nên thua đứa bí nó phơi là phơi lắm nè. Mơ ru nó còn đọc lê gò kèn hoa kèn hoa. Yên lê gò hén nằm nó bê ra gói mẹ quà hoa. Mì rù bê đi mù lù mạo tè mà ru nó lê gò. Quê gò chua lù nó quay hoa nó à tù băng ngà chuyệt. Y bò là đang ngay tung nghi. Si lê mì đang ngay tung nghi. Thì mẹ gò nà hà doctor. Ôi đò. Yên lê ru nó con. Cá yên lê doctor mò rè huy rè. Boy, then only two of you go year ago. Ah, middle baby, mull them out, Emma, won a lego. Where was your wound? Why one now? I took bunga to it. She leaned down a tongue. Tell me, gonna doctor.
1: Be young, drink it away, quarrel.
2: Be young, drink it away, quarrel.
1: Be mad at me, but you.
2: Be mad at me, but you.
3: You are long, you be to tell. You look up,
1: come up, baby. It's you, or radio. E.T. Winyo or Radio Iyum yit kere wer kwaro
2: Alishani winyo
1: E.T. Winyo or Radio.